Dargah-ı Sinûr-i Yâko Es-Selîm-i Bâb-ı Es-Selîm-ako ko çûn hatina rivaya ko parhelengiya le Dargah-ı Sinûr-i Rûjan ko li saata 5-an sibehê heta 9 ko sibehê jêdî rûka îro ve bêvejî hatiye daxuyaniyeka din hatiye rewistandin ev yek jî ji ber ko destpêkirina ku xabatên aliyê Tirkiyeyên kuş bû rakirina pokên ko mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de di wekî ku amadakariyeka ji bo vekirina riyeka nû ya ko taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê. Serokê kûmetiya ko bersîvdaniya li ezgîn li parêzgeha Dêrizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,504 kodûmina zîviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retorst li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalya Almanya'yı di sala bur gideji di hama walati Almanya jibu ko 3,205 kezin hatiya dayin Suriye jibu sala 5,000 li ser ko hevjire jaya herimezin jikesin ko buna ko haman walatiyen pek bina.

Dargahı Hüsnü Nuriye ko Salima Babel Esselima ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale Dargahı Hüsnü Nuriye rujan ko li saat a pencan sibahi hatta nehi ko sibahi jedi ruka iru ve bevaji hatiye da khuyan yakadın hatiye Ravustan'dan abiyek şişber ko da spekerina ko khabatın aliye Türkiye'yin kuşbu Rakırına pokin ko mayunan le ser ko riye din avvara her du dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kûmetiya ku bersivdaniya li ezgilê parêzgeha de Rizdorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatê 20,534 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyoz Türkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بورگی ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیه دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه.

Dargah-ı Sinûre yako eselî may babel eselî mako koç un hatina rivaya ko parhelengî ale dargah-ı Sinûre rojan ko li saata pêncan sibehê heta nehê ko sibehê jê dîroka îrova bêvejî hatiye daxuyaniya kadin hatiye rawistandin û ev yek jî ji ber ko destpêkirina ku xabatin aliyê tirkiyeyên kuj bû rakirina pokên ko mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de di wekî ku amadakariyeka ji bo vekirina riyeka nû ya ko taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiye. Serokê kûmetiya ko bersîvdaniya li ezgîn li parêzgeha Dêrizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,534 kodûmina zîviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yelmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û du dûmadî tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalya Almanya'yı di sala burgi de jidi hama walati Almanya jibu ko S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-
جیرجیا هری مزن جکسین کو بونا کو همان ولاتیم پک بینه.

Dargahê sînoreya ku Selêmay Babel ez Selêma Koko çûn hatina rîwaya ku parhelengiya li dergehê sînorê rojan ku li saata pêncan sibehê heta nehê ku sibehê jê dîroka îro ve bêveji hatiye daxuyaniyeka din hatiye rewistandin û ev yek jî ji ber ku destpêkirina ku xabatên aliyê Tirkiyeyên kuj bû rakirina pokên ku mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de di wekî ku amadakariyeka ji bo vekirinariyeka nû ya ku taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê. Serokê kûmetiya ku bersîvdaniya li ezgilê parêzgeha dê Rizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatê 20,534 kodûmina zîviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalia Almanya'yı di sala buri de jê di hema welatî Almanya ji bo ku 3,500 kesin hatiye dayîn Sûriyê ji bo sala 5,000 li ser ko hejîrêjeya herî mezin ji kesên ko bûne ko heman welatiyên pêk bîne.

di vê karmen dênin ji bo ku çavdêriya û seransarkirina esûmaniya hatiye erdkirin. Li gorî ku rênamayên ku li navendên xwe amade bin ku bi pendiya demijmêrandina kar û romaniyên ku ezmûnan ku jî bibin û ezmûnên ku wezareta jî her wiha jî hişyar da ku ji karmendekî ku ji karê xwe yê ku ezmûna piş ve bije bibîne û an jî bêye ku hejatiyeka rîwaya ya ku ji aliyê rê ve biriya vê bibe bi cih ku qebûl kirina neçheya û navenda xwe jî dê êkûj bû lê kolîna ku sewaqiya çevîdîriya hundirîn û reqabûya ku dexuleya ku bide da ku tedbîrên qanûnî û destpêlaniyeyên ku pêwîstiya li dijî daxwaskara werin girtin. Rêveberiya veghostina li parêzgeha dilebêra gihandiya ku heqê veghostina navxweyî ji bo ku xwendekarên bawernamayên giştî ku şehadetên giştî yê ku seransarî herêmayî ezmûnên de ku bi rêjeya pêncî ji sedî hatiye kêmkirin û ev biryara ji çerçoveya piştgireya xwendekarin û kêmkirina berê bûriya li ser malê wan de jî tê de da ku hesin kiriya kariya de gihiştina wan û berê bi navendên ku ezmûnê de jî bike.

Dargah-ı Sinûre ya ku Selîmay Babil es Selîma ku çûn hatina rivaya ku parhelengiya li Dargah-ı Sinûre rojan ku li saata 5 sibehê heta 9 ku sibehê jê dîroka îro ve bêvejî hatiye daxuyaniyeka din hatiye rawistandin û ev yek jî ji ber ku destpêkirina ku xabatên aliyê Tirkiyeyên kuş bû rakirina pokên ku mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de wekî ku amadakariyeka ji bo vekirinariyeka nû ya ku taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê. Serokê kûmetiya ku bersîvdaniya li ezgîn li parêzgeha Dêrizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,504 kodûmina zîviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retorst li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalya Almanya'yı di sala bur gideji di hama valati Almanya jibu ko 3,205 kezin hatiya dayin Suriye jibu sala 5,000 li ser ko hevjire jaya herimezin jikesin ko buna ko haman valatiyen pek bina.

Dargahı Hüsnü Nuriye ko Salima Babel Esselima ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale Dargahı Hüsnü Nuriye rujan ko li saat a pencan sibahi hatta nehi ko sibahi jedi ruka iru ve beveji hatiye da khuyan yakadın hatiye ve ustandım aviyek şijber ko da spekerina ko khabatın aliye Türkiye'yin kuşbu Rakırına pokin ko mayunan le ser ko riye din avvara her du dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kumetiya ko bersivdaniya li ezgin li parêzgeha dê Rizorê faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatê 20504 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyoz Türkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku ava kirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو هزار و پینسد کزن هاتیه دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه

harê bikeve û bi ber bayê bikeve û here Em bi ber bayê zilm û zora dijmin ketin û di xeribiyê re derketin Yara min tu were destê xwe bide destê min Yara min tu were destê xwe bide destê min Em herin ji we Em herin ji we Em herin ji we Em herin ji we Em herin ji we

Xelkamaya Îrûlî ser rotîrê ku Tirkiye fîdan ku daxuyana gotbêjeyên berfere hemen ji bo kozêde kirina xetaka veghostinê ya herêmî stratejî koş Tirkiye dest pê dike û li ser axa Sûriye

Elve, em gişin davê xelekama ya îro, ez Juliana Bore bû, Briya Radio Delal. Û gelek spas ji bo qehderkirina we û her tim xwendekê fûxaşî de bimînin.

Dargahî sînû rêya ko Selêmay Babil ez Selêma ko ku çûn hatina rîwaya ko parhelengiya li dergehê sînûrê rojan ko li saata pêncan sibehê heta nehê ku sibehê jê dîroka îro ve bêvejî hatiye daxuyaniyeka din hatiye rewistandin û ev yek jî ji ber ku destpêkirina ku xabatên aliyê Tirkiyeyên kuj bû rakirina pokên ku mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de wekî ku amadakariyeka ji bo vekirinariyeka nû ya ku taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê. Serokê kûmetiya ku bersîvdaniya li ezgîn li parêzgeha Dêrizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatê 20,534 kodûmina zîviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalia Almanya'yı di sala buri de jê di hema welatî Almanya ji bo ku 3,500 kesên hatiye dayîn Sûriyê ji bo sala 5,000 li ser ko hevjîrêjeya herî mezin ji kesên ko bûne ko heman welatiyên pêk bîne.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

mêvanek ji miçegihanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê ve diçe. Nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire. Ureyên kirinê da ku golê ve guherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Dargahı Hüsnü Nuriye ko Salima Babel Esselima ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale Dargahı Hüsnü Nuriye rujan ko li saata pencan sibahi hatta nehi ko sibahi jedi ruka iru babi ve jihatiye da khuyan yakadın hatiye ve ustandın abiyek jijber ko da spekerina ko khabatın aliye Türkiye'yin kuşbu Rakırına pokin ko mayunan le ser ko riye din avvara her du dargahan da de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kûmetiya ku bersivdaniya li ezgîn li parêzgeha dê Rizorê faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatê 20,534 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyoz Türkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku ava kirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Türkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بورگ ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیه دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه.

Elve, em gişin davê xeleke maya îro, ez Juliana Borebu, Briya Radio Delal. U gelek spas, ji bo qehderkirina we û her tim hindikê fûxaşî de bimînin.

Afrinê serdana gund û bajar û genûyê dike. Briz xêro edde û berpirsê herêma Afrinê diger riveberiya herêmê, riveberê karûbarên siyasî û têkiliyên giştî û şandeyek ji riveberiya herêmê, serdaneke meydanî li çend gund û bajarokên herêma Afrinê kir. Di dema serdanê de şande dinişte cên gundê, zaretê, aqîbê, basilê, cilibrê û xirêbkirê civiyan.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misyogerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Hanê gelek hukûmetan qanûnên nû derxistine ku ji bo şirketên sîgortayê dixwazin ku lê çûnên dermankirina tendurustiya derûnî mîna dermankirina fizikî bidin. Li welatê me wezaretê tendurustiyê xetin germ ên piştgiriya tendurustiya derûnî dest pê kirine û bernameyên hişyariya tendurustiya derûnî di dibistan û zanîngeha de hatine entegrekirin.

Dargahı sinuri ya ko salima babel eslima ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale dargahı sinuri rujan ko li saata pencan sibahi hatta nehi ko sibahi jedi ruka iru babi ve jihatiye da khuyan ya kadın hatiye la ustandin ab yek jijber ko da spikerina ko khabatın aliye tirkiyin kuşbu Rakırına pokin ko mayunan le ser ko riyedin avvara her du dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko teybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kûmetiya ku bersivdaniya li ezgin li parêzgeha de Rizorê faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatê 20,534 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyoz Türkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku ava kirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Türkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بورگ ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیه دای

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Hıdarvan'ın heşi apişçi demeke aramiye gola meydanki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestikhe. Carek edin dibestarge hekjibu malbedu meyvanin kurdikirliyin rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydanki naharasti her ikinek be hem paya bi sedan malbedu meyvanante. Jiber ku evvedi gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina bi nasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Çafganiyên herêmî destnîşan kirin ku vegera mêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geşbûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalakvanan bang kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew çafganiya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.